しフロントにペリカロの組み合わせ。サイドターンはなんとか決まったが立ち上がりはインリフト気味。続くフルターンはやっぱりダイアンだ。慣れないドリドリタイプのデフはギアに三菱自慢の AYC、 フロントにヘリカルの組み合わせ。サイドターンはなんとか決まったが立ち上がりはインリフト気味。